Labara tanda mina durko ye mainu ngoski nga bodo langa ngoski kair biro tumer mokabala gaina na minister aino afer etranjer aino khariji ani aino mesir nga mre amara no mosili na delegasyon minister tozo gana kair erdini minister muhima gana kair erdini mokabala bodo langi gendra mokabala kair gendra aino mosul aino afer etranjer nga badr Abdellatif Mray kair erni nyamaner erra abodolangi kair erni mokabala gaina udur abodola hondo kair azaini ago erni ago eni gaini ago kair tafu kurtini abodolangi mokabala gaina surman Abdel Fattah Assisi aini preza aini ni aini Egypt nga tajiran kair erdini chana aino kair arabi aino sisi aino komisyon aino mixte aino te druko chana hadir kendirge تجران كار اردني كانا انو انو كوبيراسيون ني ان تشاد اي مصري علاقه دا تدرو كنو كيندغا موسكي ود كار بديدين كتجران اردني كار بودولانغي مقابل وكر گندرا ان انو بريمير اينو مينستر اينو خارجي اني انو ايجي مصر ان كار ارني وكر مقابل گنا اغو علاقه دا ني انو تشاد اي اغو مصر ان ارغنا دلي دانو كي تربر وكر ان بودولانغي مارشال محمد ادريس دي بيدنو وکر کرام کار مرگی مقابل گندرا رساله و در پریزا همو در آینو سرما عبدالفتاح سیسی رساله و در چنی بودولان کرتی چنی تجران کار رساله آینو کرتی چنی رساله درکو اینا ششا دا نکندر رساله درکو علاقه دا اینی آنو مصریه چادیه جانب ششا درکو نکی جانب آینو اقتصاد نگه جانب آین تجار نگه جانب آین تدریبه اینا را گنا دلی دا نکی تهر بارا اینا را مهمه درکو جانب اینو اینا زرانه جانب اینو حیوانه جانب اینو یالا لوکلانه جانب لوکلانه اینا را گنا دلی دانو که جانب اینو اونونه جانب اینو سیانتیفیکه جانب اینو اینا را عادتا اینا را گنا کاترم سیسیو اینو کار چانه اینو سیسیو اینو میکس چه ده مسیره گندرا اینا را گنا دلی دانو کن تهر برا تفا اینو که هر گرته دین بودو لنگر چندرا تفا او درکو آکورا شیشا آکورا فو گرنا اگو سینین در آکورا فو درکو اینا مهمه درکو جانب اینو فاسپورا اینو دیپلوماسی اینگه جانب اینو علاقه دینه یا درکو اینا اینو زیرایه جانب اونو اینا اینا را گنا جانب اینو سیحا اینا اینو جانب اینو سانته اینا گنا درکو دلی دا نکن تهر برا که هر فاتگره سوسیتیک شرک گندر شرک اینی اینو مصریه چادیه گنا شرک گندر شرک یعنی جانب اینو امارونی یعنی افریق سنترال گنا پروژه درکو ز استفاده حکندگا درکو دلی دانو کنتر برا نیا با چو ارزا علاقه نه هندو زیکندر اخو علاقه دانو پارتنر انیا استفاده حکن درکو اسور جو یعنی جانب شو رژیون درکو جانا ز هرما دلی گندگا ته درکو دلی دانو کنتر برا اینو مشاکل اینو نی اینو سودان موشو تندنگا تینا درکو دلی دهنو کنزا نی اینو موشو سودانو درکو کلا رگای تینا درکو دلی جانب اینو لیت تروریست اندوار جانب اینو امارا بوکو حرام ای امارا نو در بوکو حرام تروریست چکا تینا اگو جانب تینا درکو دلی دهنو کنزا کلا نی اینو افریق سانترال نی آرگا نکلا درکا ارگا تینا درکو نکن تهر بارا وکر در مقابل گینا شف این دیپلوماسی آنیا چاد گا تندنگا ندرکو چی این دکتر عبدالله صبر فادر لی مرین آنیا چاد نهیرما این جانب علاقه دانی نارا درکو دلی دانو که اینیا اینو جانب اینو نیا اینو افریق اینو افریق نون گا افریق ساحل گا افریق سانترال این آر گنا چاد نه دلی هیرما هیرما این جانب اینو نی آر گنا چاد نه اگو دلی هیرما این اگو این آر گنا نی آر درکو دلی اگو مرینا مساعده ما دلی کرترین تهر پر هیم اینو موسکی نگا رپور اینو جانب اینو یا ساسنا اینو بودو